Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Ser ut og du...
4: God sommer.
5: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
2: Radio 3.

0: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal. Uka I helvete, forberedt på det verste sted. Jeg har mitt så jævlig sved, jeg står og ser dagen tæl.
1: Halløys, det Radio 3, Bodø by, hva du mener?

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Radio 3 Bodø.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: guerre. T'as dit que tu voulais que porte.
1: Lou, tu voyais où est-ce que tu vendais?
2: Spille Radio Bingo, du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen! Dette Radio 3.

0: Du hör på Radio 3 Bodø sin Parken Forspill-sending, och vi ska ta en liten pause från Parkfestivalen för vi ska göra något som är minst lika viktigt, i hvert fall för alla som har bursdag I dag. Vi ska nämligen dela ut dagens Radio 3-kake. Så kommer det in en massa hyggelig hilsing I dag, och alla kan du läsa för att klicka in på vår Facebook-sida. Vi har trukket en vinner, och vi ska se om vi får kontakt med vedkommende. Hei, hei, sånn Heidi. Benjamin fra Radio 3 Bodøs ring her.
1: Hei.
0: Hei, det sånn at du har bursdag I dag?
1: Ja, det det.
0: Ja, sammen så artig. Hvor gammel blir du hvis det lov å spørre om?
1: Jeg blir 39.
0: 39, ja, det jo perfekt feiringsdag det. Men du, hvordan blir bursdagsfeiringen?
1: Den blir egentlig ganske fin. Jeg skal på parken.
0: Ah, du skal det, ja.
1: Ja da.
0: Ja da, men det jo, altså, ikke det drømmen da, å feire bursdagsfeiring på parken med forhåpentligvis gode venner og god musikk?
1: Jo, det tror jeg blir helt perfekt.
0: Hva det du gleder deg mest til på parken da?
1: Nei, jeg gleder meg egentlig mest til I morgen
0: for å se Karpe. For å se Karpe, ja. Jo, men det blir sikkert bra det også. Var du der da de spilte sist?
1: Nei, jeg var ikke der.
0: Ok, så da har du virkelig noe ekstra glede deg til da, for å, for å få oppleve det I parken også på det som høydepunktet av deres karriere.
1: Ja, var det.
0: Ja, men det blir nok bra. Men får du tid til noen bursdagsfeiring oppe I all nærende parken stå høye da?
1: Det blir på søndagen, ja.
0: Det blir på søndagen, ja. Men kanskje dårlig tid med kakebaking og sånn når du skal på parken hele helga?
1: Det egentlig det.
0: Ja, kanskje jeg skal komme deg litt unnsetning der da?
1: Det hadde vært helt
0: perfekt. Du har sikkert skjønt det til nå da, men du I hvert fall den heldige vinneren av dagens Radio 3-kake, så det kan du jo enten I dag eller I morgen når du får tid stikke inn om Bodøbakeri sitt utsalg på City Nord, og så ligger det I deilig marsipankake og venter på deg der.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Så blir det jo vært en fin enten til feiring på søndag, eller så kan du jo ha den til Parken Forspillet, det får du jo bestemme helt selv.
1: Jeg tror det blir søndag, men takk.
0: Ja, det høres fornuftig ut. Det greit med litt sukker etter I sånn helg.
1: Ja.
0: Får du ha en fin bursdagsfeiring I dag, og så får du kose deg så mye på parken.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vær så god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var altså Heidi Olafsen Berntsen du hørte der som hadde bursdag I dag og skal altså feire den på parken. Der jo vi nå, så det passer perfekt. Så det var jo dumt ikke hun kunne ta med kake til parken til oss her. Vi sitter og smått frys, men får nok kose seg med den uansett. Hvis du kjenner noen som har bursdag over helga, altså på mandag, så deler vi selvfølgelig ut flere kaker neste uke. Så det bare å
2: Radio 3, din festivalradio
0: Facebook-side da Vi skal fortsette med parkmusikk

0: Vi befinner oss fortsatt I Rensåsen og får besøk av Avisa Nordlands store sønn Stian Høgland, nettopp kommet tilbake fra Nederland. Hvordan var det I Nederland?
1: Nei, det var fint. Bodø-Glimt var god, og det perfekt. Man får med seg to ting av det beste. Man får fotballen, og så får man festival.
0: Du, rett før jeg tvinget deg til å ta en prat med meg her, så snakket du om været. Hvordan synes du været I sommer har vært?
1: Været I sommer? Det så, jeg har vært ganske ærlig på det. Jeg ikke værsjuk, jeg depressiv værsjuk. Så når jeg sier at det vi opplever nå I Rensåsparken her, det topp tre lista av beste sommerdager jeg har opplevd I Bodø I 2026. Så fortell deg litt, og så... Så ble det jo sånn når vi for til Nederland, det var 36 grader når vi landet på fredag, tenkte jeg, endelig sol og varme. Står opp på lørdag, skal på glimtrening, det 18 grader og det pissregnet. Skal det ikke ha regnet på 7 uker.
0: Så kan vi jo skjule for alle hvor mange dager du har tilbrakt I Portugal og Thailand I år da.
1: Nei, det kanskje derfor jeg så værsjuk, for det har vært så mye jeg har opplevd at det fint vær.
0: Det finnes fint vær her I verden.
1: Ja, det gjør det.
0: Du, skal noen kjappe parkenspørsmål før jeg sender videre her. Hva ditt beste parkeminne nå som vi går inn I det 20. ute, eller ikke 20. utgave, men 20. år med parken I hvert fall?
1: Åh, det mye. Altså, jeg jo veldig svak for Sander Justad, så det et par av de konsertene han synes har vært helt enorm. Og så det en del som trekker Manic Street Preachers når de var her, og det synes jeg også var helt nydelig med det I regnværet faktisk. Da var det fint med regn. Nei, så det har vært noe, men jeg sier Sondre.
0: Ja, Sondre på toppen der I 2024, ja, han startet der oppe og tok seg ned. Det var vakkert.
1: Ja, det det, og som sagt, jeg synes han en av Norges... aller beste entertainer, og så kan jeg ikke glemme altså Halvdan Sivertsen, han kalte seg $1 Sivertsen her og avsluttet, eller det var nesten før 50 Cent, og 50 Cent tror jeg så who is this guy? He's awesome! Så det også som konsert som jeg husker godt.
0: Sondre, kanskje du må savne I år, Halvdan, får vi heldigvis glede oss til I morgen. Du, hvis penger ikke hadde vært noe problem, og du kunne plukke fra hvordan som helst hylle du ville, hva din drømmebooking til parken?
1: Jeg var også Green Day I Aten I fjor,
0: ja.
1: Og det var peiserått, så jeg sier faktisk Green Day. Jeg har lyst til å se det igjen.
0: Ja, jeg føler ikke de så helt urealistiske heller. Kunne kanskje på en god dag.
1: Kanskje. Altså, det sikkert dyrt, og så det jo det å få de helt opp hit, det jo det som problemet. Men Green Day har vært steikekult. Metallica også selvfølgelig har vært med.
0: Det mye å være. Du, nå det jo mange som koser på fest her, og for noen så blir kanskje festen litt lengre utover nattetimene. Hvis du kunne tatt med deg en artist på årets plakat på Narspil, hvem du hadde valgt da?
1: Ja, den er god. Den nu satte meg helt grus. Hvem god på Narspil? Jeg jo veldig, veldig, veldig dårlig på Narspil selv, så...
0: Så da trenger du noen som holder deg god, nesten.
1: Ja, ikke sant? Åh, herregud.
0: Kanskje en tidligere gitarkamerat som kan dreke frem gitaren?
1: Ja, det noen som kan dra I gang litt allsang, men liksom... Det jo... Halvdan begynner å bli så gammel, det kan hende at han blir litt, like sliten
0: han som meg. Han tar kveld samtidig, så det altså, blir kort
1: norsk. Jeg skal holde det lokalt. Jeg skal si Terje Nord, for det jo en sinnssykt kul fyr. Han vittig, han snill, han hyggelig. Og han jævlig god å spille gitar, så han må jo kunne lage god stemning, og så kan du ha en god samtale blant annet.
0: Ja, ja. Høres fint ut. Helt til sist da, nå det jo sånn at Parkenfestivalen, I hvert fall sånn som vi kjenner det nå, inne I sitt siste år, men det vi vet at det blir festival til neste år, vi vet at det blir 19. og 20. august, dato satt, og vi vet at det blir musikk da. Så nå har du allerede nevnt Green Day som en mulighet da, hvis du skal si en drømmartist du ønsker deg til neste år da, hva det blir? Så vi får jo ta det for å være realistiske slaget da. Ja, jeg sier Green Day helt sånn midt I mellom urealistisk og realistisk, så vi får ta noe annet enn det.
1: Ja, og så jeg jo veldig listepopmann, så jeg kan jo jeg ikke få noe som revolusjonerer svært for meg. Vet du, det lenge siden jeg har sett Sondre live, så jeg tar Sondre tilbake her.
0: Ja, jeg ikke helt uenig. Du, takk for at du stakk innom, og så gleder vi oss til tirsdag først og fremst, og jeg skal komme på et bonusspørsmål her på sparket. En ting drømmeartist I parken, men sier fotball egentlig ditt hovedvirke. Hvem din drømmemotstander for Bodø-Glimt I Champions League?
1: Jeg vil at de skal spille borte mot Real Madrid.
0: Ja.
1: Så har fått en der borte mot Real, hjemme mot det dårligste laget I fått ad, så de kan slå.
0: Ja.
1: Så jeg vil ha kule bortekamper. och realistiska segrar på hemmabanan så
0: som man skulle sagt sagt det själv.
1: Ja, och så är det extremt viktigt att ha Benfica borta och det vill jag ha först så vi kan starta borta i tidigt
0: så får den sola det.
1: Så här kan det bli igen på hytta i Portugal ute 11 augusti eller så Kuben där så har det varit perfekt.
0: Det hörs nydligt ut. Kosta på parken helga sen.
1: Tack så mycket.
2: Du kan jo ikke få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden. Bode den beste plassen å bo. Radio 1.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. God sommer. 3.

0: Vi befinner oss fortsatt I Rensåsen og får besøk av Avisa Nordlands store sønn Stian Høgland, nettopp kommet tilbake fra Nederland. Hvordan var det I Nederland?
1: Nei, det var fint. Bodø-Glimt var god, og det perfekt. Man får med seg to ting av det beste. Man får fotballen, og så får man festival.
0: Du, rett før jeg tvinget deg til å ta en prat med meg her, så snakket du om været. Hvordan synes du været I sommer har vært?
1: Været I sommer? Det så, jeg har vært ganske ærlig på det. Jeg ikke værsjuk, jeg depressiv værsjuk. Så når jeg sier at det vi opplever nå I Rensåsparken her, det topp tre lista av beste sommerdager jeg opplevde I Bodø I 2026. Så fortell deg litt, og så... Så ble det jo sånn når vi for til Nederland, det var 36 grader når vi landet på fredag, tenkte jeg, endelig sol og varme. Står opp på lørdag, skal på glimtrening, det 18 grader og det pissregnet. Skal det ikke hatt regn på 7 uker.
0: Så kan vi jo skjule for alle hvor mange dager du har tilbrakt I Portugal og Thailand I år da.
1: Nei, det kanskje derfor jeg så værsjul, for det har vært så mye jeg har opplevd at det fint vær.
0: Det finnes fint vær her
1: I verden. Ja, det gjør det.
0: Du, skal noen kjappe parkenspørsmål før jeg sender deg videre her. Hva ditt beste parkeminne nå som vi går inn I det 20. ut, eller ikke 20. utgave, men 20. år med parken I hvert fall?
1: Åh, det mye. Altså, jeg jo veldig svak for Sander Justad, så det et par av de konsertene han synes har vært helt enorm. Og så det en del som trekker Manic Street Preachers når de var her, og det synes jeg også var helt nydelig med det I regnværet faktisk. Da var det fint med regn. Nei, så det har vært noe, men... Jeg sier Sondre.
0: Ja, Sondre på toppen der I 2024, ja, han startet der oppe og tok seg ned. Det var vakkert.
1: Ja, det det. Og som sagt, jeg synes han en av Norges aller beste entertainer. Og så kan jeg ikke glemme altså, Halvdan Sivertsen. Han kalte seg One Dollar Sivertsen her og avsluttet. Eller det var nesten før 50 Cent. Og 50 Cent tror jeg så, who is this guy? He's awesome. Så det også et konsert som jeg husker godt.
0: Sondre, kanskje noen har savnet I år. Halvdan får vi heldigvis glede oss til I morgen. Du, hvis penger ikke hadde vært noe problem, og du kunne plukke fra hvordan som helst hylle du ville, hva din drømmebooking til parken?
1: Jeg var så Green Day I Aten I fjor,
0: ja.
1: Og det var peiserått, så jeg sier faktisk Green Day. Jeg har lyst til å se det igjen.
0: Ja, jeg føler ikke de så helt urealistiske heller. Kunne jeg kanskje på en god dag?
1: Kanskje. Altså, det sikkert dyrt, og så det jo det å få de helt opp hit, det som problemet. Men Green Day har vært steikekult. Metallica også, selvfølgelig, har vært med.
0: Det mye å være. Du, nå det jo mange som koser seg på fest her, og for noen så blir kanskje festen litt lengre utover nattetimene. Hvis du kunne tatt med deg en artist på årets plakat på narspill, hvem du hadde valgt da?
1: Ja, den er god. Den nu satte meg helt gul. Hvem god på narspill? Jeg jo veldig, veldig, veldig dårlig på narspill selv, så...
0: Så da trenger du noen som holder deg gående, da.
1: Ja, ikke sant? Åh, herregud.
0: Kanskje en tidligere gitarkamerat som kan dra frem gitaren?
1: Ja, det noen som kan dra I gang litt allsang, men liksom... Det jo... Halvdan begynner å bli så gammel, det kan hende at han blir litt, like sliten
0: som meg. Han tar kveld samtidig, så han blir kort
1: norsk. Jeg skal holde det lokalt. Jeg skal si Terje Nord, for det jo en sinnssykt kul fyr. Han vittig, han snill, han hyggelig. Og han jævlig god å spille gitar, så han må jo kunne lage god stemning, og så kan du ha en god samtale blant annet.
0: Ja, ja. Høres fint ut. Helt til sist da, nå det jo sånn at Parkenfestivalen, I hvert fall sånn som vi kjenner det nå, inne I sitt siste år, men det vi vet at det blir festival til neste år, vi vet at det blir 19. og 20. august, dato satt, og vi vet at det blir musikk da. Så nå har du allerede nevnt Green Day som en mulighet da, hvis du skal si en drømmartist og ønsker deg til neste år da, hva det blir? Så vi får jo ta det for å være realistiske slaget da. Ja, jeg sier Green Day helt sånn midt I mellom urealistisk og realistisk, så vi får ta noe annet enn det.
1: Ja, og så jeg jo veldig listepopmann, så jeg kan jo jeg ikke få noe som revolusjonerer svært fra meg. Vet du, det lenge siden jeg har sett Sondre live, så jeg tar Sondre tilbake her.
0: Ja, jeg ikke helt uenig. Du, takk for at du stakk innom, og så gleder vi oss til tirsdag først og fremst, og jeg skal komme på et bonusspørsmål her på Sparke. En ting drømmeartist I parken, men sier fotball egentlig ditt hoved, det virker. Hvem din drømmemotstander for Bodø-Glimt I Champions League?
1: Jeg vil at de skal spille borte mot Real Madrid.
0: Ja.
1: Så har fått en der borte mot Real, hjemme mot det dårligste laget I Fotad, så de kan slå.
0: Ja.
1: Så jeg vil ha kule bortekamper. och realistiska segrar på hemmabanan så
0: som man skulle sagt det sagt det själv.
1: Ja och så är det extremt viktigt att ha Benfica borta och det vill jag ha först så vi kan starta borta i tidigt
0: så får den sola det.
1: Så här kan det bli igen på hytta i Portugal ute 11 augusti eller så Kuben där så har det varit perfekt.
0: Det hörs nydligt ut. Kosta på parken helga sen.
1: Tack så mycket.
2: Var dag hela dygnet. Radio 3
3: 1 2 1 2 1 1 1

0: Far, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Du hører på 3.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3
2: Jeg kommer ned I den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarnet og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.